0: 何？東北に帰ったぞ、化け狼。犯人を殺さずだけではなく、上海の警察に責任を回せるのだ。ケナン、なぜ病院で待たずここまで来たんだ。
1: 遊園を爆破したやつが分かりましたか。
0: 分かるぞ。東北義勇軍だ。
1: 東北義勇軍、
0: 奴らは東北に。奴らはずっと上海に隠れていたのだ。上海の警察は役立たずだ。隙をつけねえだ。

0: もしもし。
1: こんにちは、少佐。
2: 調べてほしい資料は、商工課課と上海から香港島に来た者たちの37年から41年の間の上海での全ての資料だ。
1: 宮本少佐、それらの資料は軍部構想の機密の文書です。あなたの権限では期待中。

0: では閲覧できません。
1: なんだ、将軍家からの指令は受け取ってないとか。
0: 申し訳ありません。まだ受け取っていません。
1: すぐ受け取るだろう。もたもたしてないで、探しに来なさい。
0: 本当にできないんです、少佐。
2: 宮本少佐。
1: これから承認。
2: 長澤君、今朝の会議の時はどこに行ってたんだ。早く少佐の必要な資料を取ってきなさい。
0: 申し訳ありません。誰の資料が欲しいですか。
1: この一覧表の通り見つけてきてくれ。
2: 金田隆平、小野武史、長澤美恵、幼虫、それから元76号の劉春明と東文章。新たな任務でも受けられたんですか、少佐。
1: スパイだ。これから承認、手物に何かいい手掛かりはないか。
0: 少佐。
1: ありがとう。
2: 少佐、この資料はここで閲覧してください。持ち出しできません。佐藤将軍ご本人でも同じです。どうかご理解お願いいたします。
1: おう、分かった。
3: 你在干嘛呢？你们家何英可真爱看书啊，看完书还得让我收拾。告诉你个好消息，就在你来之前，那个电话又出现了。

0: よしょうさ、将軍はおられません。
1: どこに行かれた？
0: 重要な会議があるそうで出かけました。
1: わかった、帰ってこられたら俺に一声かけてくれ。
0: わかりました。

0: もしもし、どうぞ。
1: 将軍の執務室につないでくれ。
0: はい。執務室です。
1: ああ、どうも。将軍は戻られたか。
0: ああ、あいにくですが、最近将軍は国内から派遣された軍の高級長官の接待で忙しく、今しばらくお待ち願います。
1: そうか、わかった。

0: 原来当地人利用洞穴天然恒温的特点储藏野捕的海鲜，他们用传统方法捕捞龙虾已有300年的历史，产量居日本首位。
1: 老板の六、やっぱ八九でしょうね。が多い。だんだん秋になってくると、だんだん取れなくなってくるんで、だんだん小さめが増えてきます。はい。で、深いところにかける浜もあるんで、そういうところに声をかけていただくようにしないとなかなか集まらないです。はい。
0: 日本龙虾也叫伊势龙虾，因伊势地区最早开始捕龙虾而得名。千叶的龙虾，无论品质还是捕捞方式，都与伊势同宗同源。别看这种龙虾个头不大，只有半斤重，25到30厘米长，但即使是在品质出众的日本高档海鲜里，它也能占一席之地。
1: 私いいですか？
2: 会長、エビ持ってきましたので。
3: はい、どうも。
2: はい、
3: ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 看到好食材，谭彦斌按捺不住要一试，直接把活泼的龙虾剖开，切片成刺身，用最简单的方式，方能吃到最本真的味道。
2: はい、どうぞ。
3: はい、どうも。じゃあ、食べてみます。
2: はい、どうぞ。
0: 白而通透的龙虾肉，蘸上芥末和酱油，入口瞬间冰凉弹牙。每一口龙虾的鲜味儿都在口中清新的舒展。
1: うまいですね。うまい。
3: さすが。新鲜プリプリ。
0: 龙虾的甜、酱油的厚和芥末的辣，达成了微妙的平衡。
4: 本当に美味しい伊勢エビありがとうございます。
2: とてもごちそうさまでございます。
4: そうですね。簡単で言うと、好鮮新、好和、好新。
2: 好新。
4: 好好鮮。本当じゃない。
2: はい。
4: い
2: ただ
4: きます。
2: はい。